Ampa Awurade din no ɛnwanwa. Ne din no ɛnwanwa. Ɛda no bi ɛna Onyankopɔn ɛbɔfoɔ bɛyi ne ho adi ɛkyerɛ Samson ne maame Mrs. Manoa. Ɛna ɔbɛka kyerɛ ne sɛ ɔbɛhyɛ ne nkɔm sɛ ɔbɛwo. Ɔbɛwo. Na oyɛ bonini. Na wo ho ayɛ den. Onyame bɔfoɔ no bɛka kyerɛ ne sɛ ne bra so sɛ ɔbɛwo. Ɛna ɔbisa ne sɛ me wura wada woroma wo na wo din de sɛn na mekɔ a makɔbɔ ama ne yɛakyerɛ me kunu. Ɔbɔfoɔ no ɛka kyerɛ ne sɛ adɛn na wobisa me din a ɛnwanwa no. Me din a ɛnwanwa no.